0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Ukrainian.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio 92.3 FM.
2: Слідуюча програма є українською мовою.
3: Над водою кисає

0: 3ZZ92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Тиріша програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні, 5 вересня 2026 року, з вами Леся Корицька. І ми продовжуємо наш огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашою головною темою на сьогодні буде саміт Шанхайської організації та зустріч міністрів країн Великої Двадцятки. Що між ними спільного? Будуть і інші цікаві новини. Але перед тим, як продовжити нашу програму, хочемо привітати усіх вас, дорогі слухачі, з Днем Батька, яке ми усі будемо святкувати завтра. Тож для вас, дорогі татусі і дідусі, звучить наша пісня «Живи, мій любий рідний тату», яку виконують Маріна Романюк та гурт «Ексклюзив».

зараз ми переходимо до нашої головної теми – саміту Шанхайської організації співробітництва та міністерської зустрічі країн Великої Двадцятки. Що між ними спільного? Отож, у понеділок та вівторок, 31 серпня та 1 вересня, на протилежних кінцях світу відбулися дві зовсім різні події. Але які, як підкреслюють експерти, мають одну складову, яка їх поєднує. І це Україна, яка, до речі, участь у цих подіях не приймала. Перша подія – це саміт Шанхайської організації співтовариства, яку скорочено називають ШОС. Перед тим, як перейти до огляду цього саміту, давайте глянемо, що ж це за організація. Шанхайську організацію співробітництва заснували у 2001 році Китай, Росія, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан. Згодом до неї приєдналися Індія, Пакистан, Іран і Білорусь. Статус спостерігачів у Шанхайській організації співтовариства мають Афганістан і Монголія. Ще 15 держав є партнерами з діалогу. Серед них такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет. За даними Світового банку, країни-члени цієї організації представляють понад 40% населення планети та близько четверті світового внутрішньовалового продукту. Цього року Шанхайській організації співробітництва виповнюється 25 років. Тож ювілейний 25-й саміт Шанхайської організації співробітництва відбувся 31 серпня та 1 вересня в столиці Киргизстану, місті Бішкек. У ювілейному саміті взяв також участь і російський очільник Владимир Путін, який особисто приїхав до столиці Киргизстану. Як пише видання 24 каналу, візит очільника Кремля на саміт супроводжувався низкою складних двосторонніх переговорів та спробами Москви продемонструвати відсутність міжнародної ізоляції. Проте, за оцінками аналітиків та експертів, Путін не став головним фаворитом Заходу, а більшість зустрічей розвивалася не за сценарієм Кремля –

При цьому підкреслюється, що Путін провів рекордні 9 двосторонніх зустрічей. Проте ключові контакти виявилися для нього непростими. Зокрема, на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінь справді публічно заявив про зміцнення та яскраві перспективи двосторонніх відносин його країни із Російською Федерацією на противагу Заходу. Проте практичних результатів Москва не досягла. Натомість очільник Китаю закликав Путіна активізувати мирні зусилля щодо війни в Україні із залученням усіх сторін. А прем'єр-міністр Індії на зустрічі з Владимиром Путіним взагалі влаштував йому публічну лекцію. Моді прямо заявив, що кожен день нескінченної війни забирає людські життя і є кроком назад для всього людства. На зустрічах з очільниками Туреччини та Казахстану лідери цих країн також порушували питання російсько-української війни та дипломатичного врегулювання. А паралельно Казахстан продемонстрував дистанціонування від Російської Федерації, ухвалюючи практичні кроки щодо обмеження поставок бензину до Російської Федерації та змін у візовій сфері, пишуть засоби масової інформації. Підсумовуючи саміт Шанхайської організації співробітництва, видання «Дзеркало тижня» пише, що попри намагання Росії та Китаю позиціонувати ШОС як жорстку антизахідну платформу глобального врядування, організація намагається зберегти нейтральний імідж. І у підписаній Бішкекській декларації 25-річчя ШОС окремо підкреслили, що організація не є військово-політичним блоком і не спрямована проти інших держав. А питання України та війни у фінальному тексті декларації саміту повністю проігнорували. Як підкреслюють експерти, для Кремля це стало показником того, що навіть на традиційному для себе майданчику Москва не здатна домогтися колективної підтримки своїх військових дій. У ці ж дні, коли у Киргизстані проходив саміт Шанхайської організації, 31 серпня та 1 вересня у США відбулася інша подія. Міністерська зустріч на рівні міністрів фінансів та голів центральних банків країн Великої Двадцятки. Нагадаю, група країн Великої Двадцятки, яку в світі називають G20, складається з 19 окремих країн та двох регіональних союзів – європейського та африканського. Країни Великої Двадцятки об'єднують найбільші економіки світу. На своїх самітах вони обговорюють ключові питання глобальної фінансової стабільності, економічного зростання та торгівлі. На частку країн-учасниць Великої Двадцятки припадає близько 85% світового внутрішньовалового продукту, понад 75% обсягів світової торгівлі та близько 2/3 населення планети. Тож у міністерській зустрічі країн Великої Двадцятки, яка пройшла 31 серпня та 1 вересня у США у штаті Північна Кароліна, взяли участь фінансові лідери більшості країн-членів об'єднання, а також представники міжнародних організацій та приватного сектору. При цьому, як повідомляють провідні світові засоби масової інформації, зустріч супроводжувалася серйозними дипломатичними скандалами. Серед ключових та найбільш обговорюваних були те, що головним організатором

та головою засідання став міністр фінансів США Скотт Бесент. Проте на зустріч він неочікувано запросив міністра фінансів Російської Федерації Антона Силуанова та представників Російського Центробанку. Це стало першою особистою участю міністра фінансів Росії у заходах такого рівня в США з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Приїзд російської делегації викликав різке обурення та протести європейських делегацій. Представники європейських країн висловили жорстке невдоволення тим, що Білий Дім заздалегідь не попередив їх про візит російського міністра, заявивши, що зараз не час для нормалізації відносин із Москвою. А міністр фінансів Канади Франсуа Філіп Шампань на знак протесту демонстративно залишив залу засідань під час виступу міністра фінансів США Скотта Бесента, хоча загалом Канада брала участь у заходах. Європейські міністри відмовилися робити спільну фотографію з російським міністром та російською делегацією. Видання Reuters підкреслило, що європейські країни були представлені своїми міністрами фінансів, які активно виступали за подальшу міжнародну ізоляцію Росії та висловлювали незадоволення діями Вашингтона. Хоча, як підкреслює видання PBC, під час зустрічі міністрів фінансів США Скотта Бесента та Росії Антона Силуанова, американський міністр чітко дав зрозуміти, що Російська Федерація не отримає жодних економічних послаблень до повного закінчення війни в Україні. При цьому на цій зустрічі також обговорювався американський план із припинення війни. Тож американські, українські та європейські експерти, підсумовуючи ці такі, здавалося, різні події – саміт Шанхайської організації співробітництва та міністерської зустрічі країн Великої Двадцятки – зазначають, що показова активність Росії як на саміті у Киргизстані, так і на зустрічі у США лише маскує стрімку втрату нею геополітичного впливу. Взаємодія Москви з іншими підсанкційними країнами, такі як Іран та Північна Корея, свідчить не про міцний альянс, а про союз ізгоїв, які не мають інших партнерів. У відповідь же на дипломатичний тиск на саміті Шанхайської організації співробітництва та несприйняття російської делегації на зустрічі міністрів країн-членів Великої Двадцятки, Путін уже за звичною схемою продемонстрував роздратування, наказавши наступними днями посилити масовані ракетні удари по містах України. Це і є політика очільника Кремля, підкреслюють експерти.

Це була Ірина Главацька з піснею «Мій батько». А зараз до вашої уваги інші новини з України та світу. У серпні цього року Київ та область зазнали безпрецедентної хвилі обстрілів з боку Російської Федерації. Цей місяць став рекордним за кількістю повітряних тривог із березня 2022 року. За серпень у Києві було зафіксовано 120 тривог. Росія перейшла до тактики майже цілодобового терору, використовуючи балістичні ракети та нові реактивні безпілотники. Як пише видання «Економічна правда», головними цілями ворога стали житлові будинки, цивільна інфраструктура, а також логістичні центри і великі склади торговельних мереж у передмісті української столиці. Найбільш масштабні та руйнівні атаки Російська Федерація здійснила у ніч проти 20 серпня. Цей удар президент України Володимир Зеленський назвав одним із найбільш масштабних і цинічних. У цю ніч Кремль випустив ракети різних типів та 168 дронів. Попри високий відсоток збиття у Києві та області, у цю ніч загинуло 17 людей. Десятки отримали поранення. Було пошкоджено близько 30 житлових будинків, школу, дитячий садок і дитячу лікарню. Вже 28 серпня Російська Федерація здійснила удар по логістичних вузлах та перекриття траси. Атака дронів і ракет призвела до масштабних пожеж на складах під Києвом. А через детонацію та вогонь у районі села Мила довелося перекривати Житомирську трасу. Внаслідок атаки було знищено або пошкоджено 14 складських приміщень і десятки приватних будинків. Трагедія у селі Мила Бучацького району, яка сталася 28 серпня, стала найсмертоноснішим ударом у Київській області за весь рік. Внаслідок російського обстрілу та влучання безпілотника сталося загоряння та масштабна багатогодинна детонація складу боєприпасів. Загинуло щонайменше 38 людей. Ще 52 особи зазнали поранень. Кілька людей досі вважаються зниклими безвісті. При цьому більшість загиблих, понад 30 осіб, це були літні люди та особи з інвалідністю, які перебували у приватному пансіонаті, розташованому впритул до епіцентру вибуху. Вибухова хвиля і уламки пошкодили близько 300 об'єктів у самому селі Мила та навколишніх селах. Вже 30 та 31 серпня Російська Федерація почала здійснювати комбіновані денні та нічні удари. Зокрема, 30 серпня ворог атакував Київ посеред дня, через що в кількох районах постраждала інфраструктура та були поранені. Серія атак продовжилася в ніч проти 31 серпня, коли Росія знову прицільно вдарила по великих розподільчих складах. При цьому я назвала тільки найбільші обстріли, які Російська Федерація здійснила на Київ та Київську область. Треба відмітити, що Російська Федерація обстрілює столицю України, Київську область та інші міста і села України кожного дня, кожної ночі. А загалом за серпень у Києві та передмісті через обстріли було зафіксовано 388 осередків пожеж, що колосально перевищує показники минулих років.
Через таку інтенсивність атак Російською Федерацією української столиці тривоги у Києві звучать майже без зупинки. Життя міста практично паралізовано. У зв'язку з такою інтенсивністю обстрілів та постійними тривогами Кабінет міністрів України ухвалив рішення, які мають дозволити містам, бізнесу та інфраструктурі працювати під час частини повітряних тривог. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, Україні запровадять жовтий і червоний рівні небезпеки. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. За таких умов бізнес зможе продовжувати роботу, але лише за наявності доступних укриттів і дотримання вимог безпеки. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. У такому випадку роботу мають зупиняти, а люди переходити в укриття. Також уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня тривоги та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту. А комендантську годину в Києві пропонують скоротити орієнтовно з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Зокрема, це буде сприятливо для руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і від вокзалів, підкреслили у Кабінеті міністрів України. За підтвердженими даними Американського інституту вивчення війни, у серпні цього року Збройні сили України звільнили майже 130 квадратних кілометрів окупованих територій. При цьому окремі військові аналітики оцінюють площу повернутих позицій навіть до 200 квадратних кілометрів. Проте офіційного підтвердження цієї цифри від Генштабу Збройних сил України наразі немає. Як пише видання «Главпред», цей показник є знаковим, оскільки в серпні Сили оборони України повернули під свій контроль більше територій, ніж за цей же період спромоглися захопити російські війська. Ключовими напрямками успіху Збройних сил України є Лиманський та Олександрівський напрямки, а також Харківщина. У корпусі «Хартія» Збройних сил України повідомили, що цього тижня Сили оборони України звільнили ще 4 квадратних кілометри території біля населеного пункту Дворічне, що на Харківщині. Раніше у цьому ж районі вдалося звільнити 9,5 квадратних кілометрів території. Також повідомляється, що за це літо Сили оборони України знищили 952 одиниці танків та бойових броньованих машин Російської Федерації. Це офіційна інформація від Генерального штабу Збройних сил України. В Україні поменшало першокласників. Цього року до школи пішло понад 243 тисячі дітей. Про це повідомили у Міністерстві освіти. При цьому у міністерстві підкреслюють, що це майже вдвічі менше, ніж у 2018-19 навчальному році, коли за парти в Україні сіли майже 455 тисяч першокласників. Дітей стало менше, бо в Україні падає народжуваність, а родини з дітьми виїжджають за кордон через війну, підкреслили у міністерстві. Близько 315 тисяч українських дітей зараз навчаються за кордоном. Для них Міністерство освіти запровадило різні формати, щоб зберегти зв'язок з українською освітою. У міністерстві також повідомили, що цього навчального року
понад 8 тисяч шкіл працюють очно. Ще понад 2200 у змішаному форматі. А дистанційне навчання організували у 1300 навчальних закладах.

У виконанні Сергія Лазановського ви прослухали пісню «Тату». А ми продовжуємо наші новини з України та світу. Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі нафти з Російської Федерації через зменшення доступності російської нафти. Що стало наслідком українських ударів по нафтопереробних заводах? При цьому Індія – другий за обсягами імпортер російської нафти у роки повномасштабного вторгнення, пише видання «Слово і діло». Лише минулого року індійські оператори прибрали так званого «чорного золота», тобто нафти, у Москві на понад 45 мільярдів доларів. Не відстає від Індії і Китай. Як пише видання «Слово і діло», Китай у минулому 2025 році заплатив Росії 49 мільярдів доларів за нафту. Іспанія збільшить поставки ракет «Петріот» для України. Про це пише видання «Ле Монде». Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив, що Мадрид продовжить передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», які необхідні для захисту від російських балістичних ракет. Під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою Хосе Мануель Альбарес також підтвердив збільшення обсягів постачання та відданість Іспанії коаліції оборони України. Мадрид паралельно модернізує власні комплекси «Петріот» і поповнює запаси ракет. Угорщина і надалі надаватиме притулок чоловікам призовного віку, які виїжджають з України. Про це заявив прем'єр Угорщини. За його словами, уряд країни вирішив не змінювати підхід, зокрема щодо етнічних угорців із Закарпаття. Нагадаю, з 5 серпня цього року Європейський Союз запровадив загальні обмеження. Нові заявники з числа українських чоловіків призовного віку, а це від 23 до 60 років, можуть отримати відмову в оформленні тимчасового захисту, якщо вони мають проблеми з військовим обліком або не нададуть документи про законність виїзду. Такі країни, як Данія, Чехія, Німеччина, уже заявили, що вони припиняють або обмежують надання нового захисту для українських чоловіків призовного віку. Загальну ініціативу щодо обмежень також підтримали такі країни, як Польща та Швеція. У Німеччині розпочали виробництво 5 тисяч далекобійних дронів для України. Про це пише видання «Гендлсплет». Перші безпілотники вже виготовили на виробничому майданчику поблизу Мюнхена. Контракт федерального уряду Німеччини оцінюють приблизно у 300 мільйонів євро, а повністю виконати його планують до середини 2027 року. Йдеться про дві моделі дронів із середньою дальністю та дальністю до 1500 кілометрів. Як пише німецьке видання, безпілотники оснащуватимуть системами штучного інтелекту для протидії засобам радіоелектронної боротьби. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Індії Субраньямом Джайшанкаром. Це перший в історії двосторонніх відносин окремий візит очільника індійської МЗС до України. Сторони обговорили загрози цивільному судноплавстві у Чорному морі, економіку та торгівлю. Президент України Володимир Зеленський подякував Індії за чітку позицію щодо необхідності припинення війни
та прагнення до надійного миру. Попри візит голови МЗС Індії до України, Росія продовжувала атакувати Київ реактивними шахедами. Українки могли би бути 11-ю за розміром армією НАТО. У Силах оборони України станом на березень 2026 року проходили службу понад 75 тисяч жінок. Як повідомили у Збройних силах України, це більше, ніж повна чисельність і чоловіків, і жінок військ таких країн, як Румунія, Фінляндія, Португалія та ще 16 інших держав НАТО. Зокрема, вся армія Португалії налічує лише 24 тисячі осіб, армія Румунії – неповних 67 тисяч, а вся армія Фінляндії – трошки більше, як 30 тисяч осіб, повідомили у Збройних силах України. На тлі зростання гібридної загрози з боку Росії Польща закликала вислати до 40% російських дипломатів у ЄС і обмежити їм свободу пересування. Так міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Євросоюз вислати майже 1000 російських дипломатів. За його словами, ці особи виконують завдання, несумісні з дипломатичним статусом, і працюють на спецслужби, які здійснюють диверсії та терористичну діяльність у Європі. Ця заява прозвучала після нової хвилі російських диверсій, зокрема у Німеччині. Масштаби загрози підтверджує і звіт Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини. За їхніми даними, від початку 2026 року лише у Німеччині зареєстрували понад 165 імовірних диверсій. Також зафіксовано 747 випадків виявлення підозрілих дронів і понад 1000 їхніх прольотів над об'єктами критичної інфраструктури, військовими базами та заводами оборонно-промислового комплексу.

Пісню «Батькові» виконала Євгенія Неборячок. А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Завтра, у неділю, 6 вересня, у Києві очікують на візит спецпосланців президента США Стіва Віткофа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Американські спецпосланці планують здійснити важливий дипломатичний візит, у межах якого спершу сьогодні, у суботу, 5 вересня, відвідають Москву, а завтра, в неділю, мають прибути до Києва. Цей візит є частиною інтенсивних зусиль Вашингтона з відновлення мирних переговорів для завершення війни. При цьому, як підкреслюють засоби масової інформації, попри те, що Віткоф і Кушнер раніше вже неодноразово проводили переговори з Путіним у Москві, для обох американських переговірників це буде перший візит до столиці України. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив поїздку американських посланців, зазначивши, що українська дипломатична команда провела підготовчі наради. За його словами, Україна очікує на максимально конструктивний та змістовний діалог і хоче побачити, які саме реальні варіанти закінчення війни запропонує американська сторона після своїх зустрічей у Російській Федерації, пише видання «Кореспондент». При цьому США висунули сторонам безпекові вимоги. Зокрема, США попросили Україну призупинити удари безпілотниками по Москві та російській енергетиці на час візиту Віткофа і Кушнера до Москви, пише видання The New York Times. За даними видання, Вашингтон також закликав Росію не завдавати ударів по цілях у Києві під час перебування там американських посланців. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує повну відсутність повітряних ударів по території Росії під час проведення перемовин американської делегації і закликав Москву дзеркально забезпечити тишу та утриматися від обстрілів Києва. У Офісі президента України заявили, що Україна очікує від Росії відповіді щодо можливого припинення вогню в повітрі під час дипломатичних зустрічей. За їхніми повідомленнями,

питання припинення ударів у повітрі обговорювалося під час дипломатичних контактів, а американська сторона мала порушити його перед росіянами. При цьому, за даними західних та українських засобів масової інформації, зокрема видань Reuters та Kyiv Independent, російська сторона намагалася тиснути на американських переговірників, залякуючи їх небезпекою та переконуючи змінити плани чи взагалі скасувати поїздку до Києва. Проте наразі підготовка до зустрічей в українській столиці триває. Нагадаю, ця поїздка відбувається після того, як наприкінці серпня Москву з неоголошеним візитом відвідав директор ЦРУ Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф. Мета нинішньої місії Кушнера та Віткофа – зрушити з мертвої точки мирний план Трампа, обговорення якого фактично зупинилося на початку цього року через безкомпромісні територіальні вимоги Росії до України. Експерти заявляють, що не беруться передбачати наслідки цього візиту до Москви та Києва. Проте, як пише видання The Washington Post, після візиту директора Центрального розвідувального управління США Редкліфа до Москви, очільник Кремля лише посилив удари по Україні. За даними видання, у Кремлі сприйняли спробу США переконати Путіна зупинити війну як прояв слабкості. Тож після візиту директора ЦРУ, нагадаю, це Центральне розвідувальне управління США до Москви, Російська Федерація активізувала цілодобові удари ракетами та дронами по українських містах, енергетиці, водопостачанню та продовольчих складах. Україна спрямує ще понад 33,5 мільярдів гривнів резервних коштів на виплати військовим та їхнім сім'ям. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, у вересні майже 26 мільярдів гривнів підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Ще понад 7,5 мільярдів гривнів призначені на одноразові виплати у разі загибелі, інвалідності чи часткової втрати працездатності військових. Учора, п'ятницю, 4 вересня, Москва здійснила удар по будівлі Центрального управління Служби безпеки України в Києві. Російський реактивний безпілотник «Шахет» поцілив безпосередньо у частину будинку, де розташований кабінет тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада. Удар відбувся вдень. Очільник СБУ не постраждав. На момент атаки генерала СБУ Олександра Поклада в кабінеті не було. Ба більше, за даними медіа, партнери заздалегідь попередили СБУ про можливий удар. Тому кількість людей у будівлі мінімізували, а після оголошення тривоги працівники спустилися в укриття, пише видання «Українська правда». Проте поранення різного ступеня важкості все ж таки одержали 12 людей. Переважно від уламків скла на вулиці та навколишніх будівлях. Зокрема, вибуховою хвилею було пошкоджено розташований навпроти ресторан та будинок консисторії на території заповідника Софія Київська. Президент України Володимир Зеленський назвав таку атаку серйозною ескалацією та вже зустрівся з очільником СБУ
наказавши підготувати адекватну, відчутну і дзеркальну відповідь. І як заявляють експерти, цей удар Москва здійснила напередодні візиту до Києва спецпосланців США Віткофа та Кушнера, коли вже узгоджені майже усі деталі візиту. На їхню думку, це була ще одна спроба росіян залякати американських спецпосланців та зірвати цей візит. Американські засоби масової інформації неодноразово повідомляли, що Кремль здійснює постійний тиск на американських переговірників, щоб вони не їхали в Україну. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Наша програма добігає кінця. А її сьогодні готували. Новини – Леся і Оля Коріцькі. Музика та інтернет-забезпечення – Мар'ян і Леся Коріцькі. Але на закінчення ми хочемо привітати усіх вас, дорогі слухачі, з Днем Батька, святом, яке ми усі будемо святкувати завтра. Тож бажаємо усім татусям та дідусям міцного здоров'я, гарного настрою, поваги і уваги від ваших рідних, і не тільки у цей день, а кожного дня вашого життя. Тож гарних вам завтра святкувань. І для вас звучить наша наступна пісня «Татова вишня», яку виконує Олена Білоконь.